0: Siinä lyyti ja ennätyshelteet. Ja nyt mulla on täällä seuranani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, mitäs me kuullaan suomenkielisissä uutisissa tänään?
1: No kuules, USA on ilmoittanut uusista tuontitulleista ja näistä sitten lisää uutisissa. Ja Suomen puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Ja Espanjan pääkaupungin Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia.
0: Kiitos Johanna. Eli näistä kuullaan sitten lisää 25 minuutin kuluttua suunnilleen kello 6:30. Ja hei, tässä kun katselen Studio 59 ikkunasta ulos, niin siellähän näyttää taas nousevan ihana tuollainen sinitaivainen kesäpäivä. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan luvassa on maan eteläosaan aurinkoa ja paikoin pilvistä. Hallandissa ja Taalainmaalla on päivän mittaan yksittäisten sadekuurojen mahdollisuus. Pohjoisessa runsaasti pilviä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ja lämpötila vaihtelee etelässä 20-25 asteen välillä ja pohjoisessa ja vuoristossa 10-15 asteen välillä. Ja nimipäiväonnitteluja tälle päivälle. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kia ja Tinja. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina, Kristiin, Kärstin, Kristel, Krista, Kia, Stina ja Tiina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina och Kärstin. Saamenkielisen kalenterin mukaan Risten, Ristiina, Tiina, Girste ja Kirste. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kristiina, Kirsti, Kirsi, Tiina ja Boris. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Moro, ciao ciao, heipä hei ja hemsk mykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
1: Tänäänhän tosiaan on tuo Levyseppä-päivä, eli perjantai. Sinne voi Levysepälle tuttuun osoitteeseen laittaa musiikkitoiveita, mutta ei ihan vielä mennäkään Levyseppä-hommiin. Tässä maltetaan vielä Finskan aamushow ensin, Levyseppää sitten iltapäivällä kello 1 lähtien. Ja tuossa ennen Levyseppää kuultiin Markus Grünegårdin Tilulilu-lauluja. Ja nyt sitten mennään vähän muihin aiheisiin. Seuraavaksi sukellamme ihmissuhteiden maailmaan. Ihmissuhteiden kiemuroitahan selvittelevät työkseen psykoterapeutit, jotka ovat erikoistuneita analysoimaan ihmisten käyttäytymistä ja siitä aiheutuvia ristiriitoja. Ja niitähän syntyy kahdenvälisessä parisuhteessa, jossa odotukset ovat korkealla.
2: Erotilastoissa näkyy yleensä syksyllä nousua. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaisi riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
3: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
2: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli itseään ei ilmaista ja kuunnella toista.
3: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
2: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
3: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
2: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että päätös aiheuttaa eripuraa tai hankalia tuntemuksia toisessa osapuolessa.
3: Kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa.
2: Niilo Turunen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

0: On tapana, kun mä tänne tähän työvuoroon herään, kello soi aamulla, niin kaivan sitten uutiset esiin siinä samalla, kun yritän herätä vuoroon. Ja meillä tosiaan Johanna Dixon toimittaa suomenkieliset uutiset, mutta täällä lueskelin, että mitäs kaikkea Suomen puolelle kuuluu. Ja Yle oli julkaissut tällaisen jutun, että uudet eurosetelit on ehdotettu ja mukana on myös suomalainen suunnittelija. Tämä on eilen julkaissut tämä juttu ja tosiaan kertoo siitä, että Euroopan keskuspankki EKP eilen julkaisi ehdotukset uusista euroseteleistä. Seteleitähän ei ole kokonaan uudistettu 24 vuoteen, eli viimeksi niitä on uudistettu vuonna 2002, ja suomalainen Ville Tietäväinen on loppuvaiheeseen päässyt. Hänen setelisarjassaan näkyy kuvia linnuista ja joista, ja seuraavaksi ilmeisesti, jos olen oikein ymmärtänyt, niin yleisö, siis koko eurooppalainen yleisö, saa sitten äänestää suosikkiaan, että mitä me seuraavaksi, tai millaisilla seteleillä me sitten seuraavat varmaan 20 vuotta maksetaan euroalueella. Toki täällä Ruotsissa käytössä on kruunut, joten niitä ei tänne välttämättä pääsisi, mutta jos vaikka tuolla Suomessa käy vierailemassa, niin siellähän niitä euroja sitten saa käyttää. Ja hauskaahan se olisi, että olisi suomalaisen graafisen suunnittelijan setelisarja siinä mukana, mutta tosiaan niin tätä ei vielä ole päätetty, tätä setelivoittajaa. Siinä on 10 eri sarjaa, josta ihmiset saavat äänestää ja varmaan sitten aika monia äänestäjiä tältäkin äänestysalueelta löytyy miljoonia ja miljoonia, joten siinähän ei ole mitään varmuutta, että voittaisiko tämä suomalainen ehdotus, mutta aika hauskaahan se olisi. Sitten pitäisi niitä hankkia itselle, vaikka niillä ei täällä juuri tällä hetkellä, tai ei tietenkään tällä hetkellä, Ruotsissa ei ole eurot käytössä, mutta niillä ei voisi täällä maksaa, mutta onhan ne hienon näköisiä, jos suomalainen sinne pääsisi. Mutta tällaista on Ylellä, ja mä katselen tässä aamun aikana, että olisiko jotain muita hauskoja Suomi-uutisia, mitä me löydettäisiin tästä. Mutta seuraavaksi kuunnellaan vähän musiikkia, Ella Lymin kappale LOL.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Ella Lymi ja LOL. Mutta nyt on kello sen verran, että onkin tämän tunnarin vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisin vuoro. Ja päivän retrobiisihän meillä on rock-yhtye kolmannen naisen kappale Äiti pojastaan pappia toivoi vuodelta 1989. Yhtyeeseen kuuluivat, no kenties sen kuuluisin jäsen Pauli Hanhiniemi ja hänen lisäkseen Pasi Kallioniemi, Raimo Valkama, Sakari Pesola, Timo Kivikangas ja välillä myös Timo Löyvä. Tämä kyseinen kappale, joka nyt retrobiisinä soitetaan, löytyy yhtyeen albumilta nimeltä Hikiset sivut, jota pidetään yhtyeen läpimurtoalbumina. Kappaleen sanoittanut Pauli Hanhiniemi on joskus kertonut musiikkilehti Soundin haastattelussa varastaneensa biisin nimen erään alavuutelaisen henkilön suusta. Hanhiniemen mukaan biisissä on muutakin varastettua, joka oli kerta kaikkiaan otettava vastaan ja vietävä levytettäväksi. Niin paljon hän ihastui näihin sanoihin, jotka sitten tuonne kappaleeseen päätyivät. Eli nyt siis kolmas nainen ja äiti pojastaan pappia toivoi.
2: Joka aamu

0: Siinä siis kolmas nainen yhtyeen kappale Äiti pojastaan pappia toivoi vuodelta 1989, ei nyt ihan niin vanhasta biisistä ole kyse. Laita ihmeessä studion viestejä ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Ja nyt sitten suomenkieliset uutiset ja Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Tuontitulli EU-maille on 10% ja 12,5% tuontitulli koskee Kiinasta ja Japanista tuotavia tuotteita. Uudet tuontitullit korvaavat presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tullit. Suomen puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus alkoi varhain tänä aamuna. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtuu Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Tilanteen kestoa ei voida osata arvioida, mutta rajoituksilla pyritään varmistamaan sivullisten turvallisuus. Fintrafficin merivaroituksen mukaan merialue Kotkan edustalla on suljettu. Alue rajoittuu lännessä Kaunissaareen, pohjoisessa Haminan satamaan sekä idässä ja etelässä aluevesirajaan, kertoo Yle. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista eikä kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Piritta Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
1: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että oma päätös aiheuttaa hankalia tilanteita ja tunteita toisessa osapuolessa. Toimittajina tässä Niilo Turunen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua kello 7:30. Ja Johanna sen sijaan on mun kanssa täällä studiossa sitten kertomassa tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Mutta me ei olla ihan vielä kello 7 EKK-uutisissa, vaan nyt jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täällä Tukholman radiotalon studiossa numero 59. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän puolituntisen aikanahan me puhutaan kuule jäätelöistä. Miksi jotkut jäätelöt kestävät lämpöä paremmin kuin toiset? Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen on tästä soittanut Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessorille ja kysynyt, että no, mikä siinä on, että jäätelö ei sulakaan välttämättä niin kuin ajattelisi suorassa auringonpaisteessa. Ja hei, kello alkaa pian olla 7:25. Se tarkoittaa sitä, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä paina sitä lysna-nappulaa, niin mehän jatketaan tässä aamushown hengailua yhdessä aina tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Hei, tosi kiva, että olet mukana aamushowssa mun kanssa.

0: Boris Boatiem Guldalicat vitat programma Radio Raitos Geto Cerro Varies. Talloiko Ilim TV-a ja radio tidnika ja kirje eti nakia kaunu nauko kudni. Te kultalin ulmuci subacha sit. Lei subacha satan pirra mila etnama volien ja etnama nanna ja mait vojena ja ihvoinnie. Ja muutie mitta isubacha siiston peesa kultali tudni. Vuosta skettaa la Anna-Liisa Sandberg Pirtsi.
1: Ja, mun kalka kettut. Afta paljeko. Mun jitin limmiä kofta luuva luuftan. Ja te liie vahtsatam ijaan. Ja te kun mun tjokko havtanna ja mun sääkastallin ja nuhtia. Te mun joulu suni, te kutte kussia puhtaa. Mun kutte kulli, kun tsegge sapiekit veitsä vusti. Ja savanja kaapmakit. Mä te kaatui. Ja te mun joulu vedna. Men kussis kulaa tatalmas kaatui ja te mui keitsästin vintiäkin. Te ei ole jednemän vahtsatam laham. Udni vojenin mä mui kaanu jorkkiti. Ei luodda vojonum, ei obbo mikkiä, mitä nopto oli. Ja mui tänne rustiin sinne ja joo te vit mun kulla, mun joulun mä tehän te vit kullu. Ja mun kulaa kokkuajakaa. Ja te mui keitsästin olkus. Jo aistu almas puhtaa. Ja te mui te jedne ja vala ja julmana lisää kullam tuv. Vie kotno. Ja vala mun no karra sitä ajatellivat mun kalka luuva luuftas paktus vakkat. Ootel seillä ei vulkaav. Fesun kalka ei tohku. Ja donde porois on tänne munnu siekkien ja kaafau jukkaan ja no vaavuun linja te kulaimme mui saakeita itte atilla mikkiä keivom ja te liian uhti. Ja no matta kullat almatsov kopkalakaa puahtit.
2: Ei tämä pruukku voi olla, että Alma Chatali ei toppia, kun ne miuruimme tämän sallasin, tämän kuatiin. Ja tämä muu pahpain pruukku, me kesimme virmeä rastaa jokoa. Tällä tänne pakkia puhuttiin, ehkä ei voisi tuoda taapmukama täppuun. Se mä näimme muuja ja te kesimme rastaa. Ja taisimme nuppien pieliin jokous labdia paatsi ihkiä vaan kuhkamme speitali ja valkien anna ja vinkki nuo munnoi. Moi vinkki me ruoputuot. Ja te vuolkimme tehdä ja me jätte mun aikkuun niin me täällä julmaalis kuulimme. Mä tarvitsis kuulikin uappa tältä virmiä. Vieremmil kahtum tänne tietää tälleitä jokoos, entäs te kaamna. Ja tietää tämän jokoon, tälle no fiena sattu jo puvuttu, jos se naakin legaalam tälle jokoon anne, so et noita valta eri, entäs te vunjemme. Ja pappaan on karroit, knestas le son jo ropto virmi vastaan, ja futno tuot labdiltalta suelaatam. Ja mannam tänne tältalvit ja mun rädnat karrutallaan ja snufto pieni alamme koko ahtai vatsaimme. Ja kun futnul mannam mun nuvirme. Ja te juttakaimme tolou kuattien ja vetää alki peina murrat. Tämän tähän sotaltaat labde futnul pahtaa ja vaan lähtsii mun ja mä täytä kalkaa pelkuu vatsut kun virmi valta. Ehkä tihtaa telam te pjön plinti. Pöönä te ovlen pohtaa rahkasta. Ja te itettäis teistä saavuni pappa. Nä te ko kaafo juhkaa. Mä te javalla ovlen mennyt niistä tätä kalkka kulla saakka. Ille te son kosteke taakki aatav kaavanam ja vojana. Ko son pohtaa vaarii patsiltan kuussaav. Son te vojana pivivustito kus piitsillä nu plengehti juupsi miltä. Pohtaav tohku Jesusam. Tel vieremme Kahtsahatanne ja kuolje viissu tanne aina. Mä päärä kaljavala pappa, mutta on tal tietää kokle mannan. Äljöl täppun väärämaa ja mannan vaarii patsaa. No tähän tämän on voin, että no koitan päälle, että teli jutuus min valti. Sano muhtin, mitä mahtin no mannot tämän vilta väärältä sinne, kun ne mi rekaatin ne johtsuimme urruut.
3: Mun kalkkau kiettuut katnea pirra. Pareni eli räjön uimi äälu ja no kessie tjaappa pievi. Äälu kohtu tanna ja patsa tjohpadsa vaatsar suojama ja sunjal peina. Ja sunla jur aatsak tjohkom ja porotan veik pierskov ja talenu. Ja tos on ala kavadsit ja tälti ku tievaasman pajas kaktau tievaa. Sun vaatsaa. Ja se on la aavun. Älu on kohtu puuraki. Se on pohtaa tämän tievaanali. Ja se on varata. Ja se on kätsä. Se on vojanaa niin, että pohtaa se on outtult vatsa. Se on la aktu tanna. Se on ja ikalaka akta gradna tanna urut. Millä tät outtuit. Sun vatsaa suojaama tohku. Ja tät neetä vatsaa suu taafui. Ja tät sun tiku pieviä suu muhtui pohtiit. Tiku kojahtaa pieviä. Ja imailla taatusut. Ja sun vojana no faurus neetä. Ja sun toboto sun shaddaa kirjasta neetä. Ja sun ruuaput. Ja ruuaput vatsaa tuhku. Ja pohtaa lahka. Te usut sun mujahtamat liiavalam. Sun valtaa iätsäs niipiä. Su avien. Taat vieretti urruat katnian jäät. Mun vieretti kätselit. Hojokotit mun niipiä. Jusla mun ja vorepiä. Mun oatsuolta su paddiel. Kätselit koikkalahkav usut. Sun valtaa pajas. Ja sun tjaskaa niipiä paddiel. Te usut. Just lau täjavam su paddieltav. Te sun kanuk. Men just ivla täjavam. Te sun kahtu. Ja sun kätsä. Viepiä vuolakaa paddiel. Sun aabu. Sun tjodju tanna. Mon lau täjavam. Ja mon manaa ja viehkaa tuktan niitalusi. Ja jaualaa puuris. Tät niitä alaa puuris. Ja jaualaa suni. Ton oadjumu. Ja jaualaa millä suunamma. Te jaualaa ton vieretti tjuvuot muu äikaa tillusi. Ja kettuot millä tahpaa tuvam. Parene jaualaa tjuvuotie tuon. Te vatsiepa tohku ja pohtiepa su äikaa tillusi. Ja ne jätä mannaa kohta ja ootolin ja kettu ja vuosi et taparsani. Ja javala taat pareni vatsui mua. Ja su äikaa ta javeli suni. Ton vieretti vuolekin summangien. Men vuostak ton vieretti vatsuut iätsät ääluu. Iätsät mangien. Ja sun vatsui su ääluu iätsäs mangien. Ja soi valtuika ja viesuika puurakit ja oatsuika ollua maanait.
0: Mangemu saaton kulli Elli Karin Pavvalau. Webbapelien Sveriges Radio Tjokkies SC vinjok märaka Sameradion don mata kultalit en ebsobatsasit. Poatte vahko tat programma rajat och joaraka ja tetalloi mikullaptan pirra ko Anna-Liisa Sandberg Pirtsi Lennart Pirtsi ja Elli Karin Pavval Alekin Nomad Skoloi. Anna Sunna, Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, Bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson ja Monammal Anristin Kulli.

Jaha, jaha, hellu reija, hellä tunteet, vai miten se nyt meni, vanha kunnon sanan parsi. No meni miten meni, niin tästä se alkaa, levy Seppä, lähetys tulee jälleen Tukholmasta ja on aurinkoisen suora ja täällä pajalla. Hitsailee fiilä ja höylää levyä eetteriin Ismo Varonen, hienoa, että olet kuulolla. No, tähän alkuun lienee vähintäänkin kohtuullista lähettää kiitoksen sanat myös herra Pekka Kenttälälle, joka on pitänyt tätä pajaa hienosti pystyssä viime viikot ja takonut ilmoille toivelauluja toisensa perään. Kiitos Pekka ja nyt lepo vaan! Joka tapauksessa on taas hienoa päästä tänne pajalle ja antaa levytoiveen Lekalle vähän siis kyytiä. Ja kyllähän me avataan myös puhelinlinjat tänne pajalle. Eli päästään sitten näin sillä tavoin taas kunnolla vauhtia ja saadaan nämä kesän ruosteet karisteltua levarista pois. Eli tuossa puolen hujakoilla korjaan heti, että pitääkin nostaa se luuri kauniiseen käteen ja soittaa tänne suoraan lähetykseen. Se numerohan on 020-99-4400. Kerron sen sitten vielä uudelleen, kun aika koittaa. Yksi toive otetaan eka tunnilla ja toinen toisella. Ja ne ei ole siis samoja toiveita. Ja muutenkin kaikki muut yhteystiedot, totta kai kerron ne ennen kuin levysepän paja sulkee ovensa tältä kertaa, mutta sinne on vielä matka pitkä. No niin, aletaanpas hommiin. Sähköpostia, hei levyseppä, no hei. Ihana kesä ja mikä parasta, se jatkuu vielä ihan hyvän ajan. Nautitaan vai mitä? Tämä on sitten ilman muuta selvä. Toivelevy on aina Anna Erikssonin, Oot voimani mun. Kuulin sen autoradiosta Suomessa pitkästä aikaa. Hän on tehnyt paljon kivoja lauluja. Ihanaa kesää kaikille, sen myötä toivoo Tuija.

Tämä on kyllä tämän tyyppinen kappale, jos nyt niin kuin Tuijakin autoradiosta sitä kuuntelee, niin siinä kyllä kaasujalka saattaa vähän painautua liian syvälle. Ja meidän vähän niin kuin näitä nopeusrajoituksia voi rikkoutua, se voi olla kallista lystiä, vähän siellä sun täällä Suomessa kiinni. Mutta hienosti lähti liikkeelle tämä levyseppä ja otetaan seuraava tovi. Mennään vielä tänne sähköpostiosastolle ennen kuin otetaan ensimmäinen puhelinvastaajaviesti sen jälkeen. Pidetään vähän tempoa päällä tässä nimittäin seuraavassakin toiveessa. Lukee näin, heippa levyseppä. Olisiko liikaa vaadittu, jos saisimme kuulla kerta kestosuosikkini jo monta vuosikymmentä Markku Aron laulamana Hyvän näköinen? Siihen ei vaan koskaan kyllästy. Toivon kaksi näpsäkkää Norbottenista. No niin, no ei muuta kun laitetaan vanha kunnon Aro asialle.

0: 60-luvun meininkiä. Siinä Markku Aro ja hyvän näköinen. Ja nyt minä damer och herrar napataan ensimmäinen viesti puhelinvastaajasta. Olavi on soittanut Göteborgista.
1: Joo, tämä olisi levysevän ohjelmaan. Tämä on taas täältä Göteborgista Olavi, joka soittaa. Ja täältä toivotan Isvon tervetuloa takaisin. Sanoa Isvolle vielä, että Pekka on toiminut hyvin tämän hänen loman aikana tämän ohjelman oikein hyvin. Että kiitos Pekallekin. Mutta mulla oli sellainen toivomus, että minun hyvä ystävä Arvi Vihelsola nyt täyttää vuosia ja hän pitää ensi lauantaina juhlat 25. päivä, niin kuin tämä levyseppä tulee 24. päivä, nyt siis ensi viikolla 7. niin voisiko tämän minun toivoani levyn soittaa nyt tällä viikolla. Ja levytoivomus olisi tämä Alpa Rotsi, kun mehän nuorena miehenä aina toivottiin, kun päästäisi joskus merille tai tulisiko meistä poliisia tai muuta, tai merimiehiä mitään, niin se olisi sellainen mukava levy. Että. Ja jos Arvi kuuntelee, onnea vaan sitten sinne teillekin. Näitä toivottaa Olavi Kortetalosta. Hei hei.

Kassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan? Mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut.

On se upea biisi. Tämä laulu, Albatrossi, Juha Vainio ja Hyvän tuulen laulijat. Kiitos Olavi tarinasta ja terveisistäsi. Ja näillä mennään aina palveluksessanne, levyseppä niin kuin voisi sanoa. Ja Pekalle todellakin ansaittua hauskaa lomaa. Otetaan seuraava, sähköpostista otetaan seuraava toive. Ja mitäs tässä lukee? Hei levyseppä Ismo, tervetuloa jälleen pajalle. Toivottavasti lomasi on ollut antoisa. No kiitos, kiitos tosi paljon. On ollut oikein hyvä itse asiassa. Rakas elämänkumppanini Marita täyttää pyöreitä vuosia 27. heinäkuuta. Eli ensi viikolla haluan onnitella puolestani ja hänen tyttärensä perheiden puolesta. Ja levytoivomus, se olisi Yölintujen syntymäpäivän laulu. Kiitos jo edeltä käsin. Terveisin Eero Äikäs Grestorpista.

0: Eero Iäkäs toivoi tämän ja Maritalle. Hän tämän valssi soi. Otetaan seuraavaksi seuraava toivepuhelin vastaajista.
1: Tämä olisi levyssä päälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Valoa ikkunassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Näinhän se on, että levysepässä näkyy aina valoa tunnelin päässä, jos haluaa toiveita kuulla, jopa valoa ikkunassa, niin kuin tällä kertaa. Kiitos Veikko Spongasta tuosta toiveesta. Ja tämä oli tietysti Laila Kinnunen, itse asiassa Suomen ensimmäinen kappale, joka kisaili siellä Euroviisuissa aikoinaan. Sitten vähän tangon taikaa nimittäin. Näin lukee seuraavassa sähköpostissa. Moi taas. Pelargoniat kukkivat. Vai onko ne pelargoniat? Tuostahan voidaan olla tietysti monta mieltä. Siis kirjoitetaan pelargoniat, mutta miten ne nyt lausutaan. Hei, tästä voidaan vaikka jutella sitten, kun

0: Tangon taikaa, Leenan toivossa kuultiin tällä kohtaa Tango Pelargonia ja Kari Kuuva. Tälläkin levytyksellä on jo ikää reilut 60 vuotta. Niin Leena, haluaisit vähän kuulla Karista, että mikä oli miehiään? No kyllähän ainakin oli Tampereen mies, tai siellä 1946 syntymässä kävi Kari Kuuva ja oli lahjakas ja merkittävä kaveri, jonka... No, nämä lahjakkuudet todellakin ja niiden jäljet kuuluvat levyssepässäkin tänään nyt tämän toivelevyn muodossa. Tosiaan Kari Kuuvan perhe muutti Tampereelta Helsinkiin 1963. Siellä hän sitten aluksi työskenteli mainospiirtejänä samalla kun soitti erilaisissa bändikokoonpanoissa. Ja tuon nuoren miehen, hän oli silloin vasta 18-vuotias. Elämä muuttui kun juuri tämä Tango Pelargon ja hänen kirjoittamaan ja esittämä kappale nousi suureksi hitiksi. Ja kyllähän Kari teki musiikkia myös muille artisteille. Esimerkiksi tämä Dada Dada voitti syksysävel-kilpailun 1972 ja samalla teki Sami Babitsinista aikansa suuren tähden. Frederik, jos jotain yrittää, eli Harva meistä on rauta, on myös Kari Kuuvan tekemä biisi ja monen moni muu. 80-luvulla Kuuva sitten koki tällaisen hengellisen herätyksen ja julkaisi sen myötä myös hengellistä musiikkia, kunnes 90-luvun alussa hän joutui sitten vakavaan auto-onnettomuuteen ja sen seurauksista hän sitten sai kärsiä pitkään. Se oli noin 8 vuotta sitten, kun hänen maallinen tavalla päättyi keuhkosyövän mukana, mutta musiikki jäi. Ja nämä hänen omanperäiset kappaleet ja ne nimenomaan niitä ovat. Niin jäi sitten ainakin meidän iloksemme, että tämmöinen tarina ja kiitos Leena toiveesta. Nyt otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta.
1: Hyvää päivää. Entti Juhani Göteborgista soittaa tälle levysepälle ja toivoisin soitettavaksi levysepässä perjantaina, joku perjantai. Myöskin on jo tälle Haaparannan alueen Norrbottenin ruotsin suomalaisille, joiden päivä oli nyt eilen. Keskiviikkona ja samalla toivoisin heille jonkun sauna-aiheisen levyn tai jonkun levyn tästä Tornijoesta, joka oli niin valtavan hieno. Olen käynyt sitä itsekin ihailemassa siellä rannalla. Tämä oli Pentti Juhan Helsingin takasta. Kaikille terkkuja ja hyvää jatkoa. Oi.

0: Pentti Juhani toivoi jotain musiikkia siinä vähän niin kuin näiden Torniojoen maisemista, ja sinnehän tämä kappale vie mitä suurimmassa määrin Torniojoen laaksoja. Elina Söderström sen lauloi, Prämmeren taivas. Tiedän, että biisin kirjoittaja Esa kirjoitteli tuota kappaletta just siellä Torniojoen upeissa ja rantatörmien maisemissa kreatiivisessa miljöössä. Mennäänpä eteenpäin ja otetaan seuraava toive puolin vastaajasta.
1: Tämä on Levy-sepälle. Moi Seppä. Mä haluaisin kuulla ton Lenny Kravitzin Always on the Run. Ihan niin kuin me oltiin 80-luvulla. Tervetuloa töihin. Rock and roll. Moi moi.
0: No moi moi, kiitos kiitos, ja tosiaan Lemmy Kravitz, se lähtee nyt soimaan, mutta hei, sitä ennen, nyt se aika koittaa, nimittäin nyt avataan puhelinlinjat, nyt on mahdollisuus toivoa sitten musiikkia suorana tässä tämän kappaleen jälkeen, eli 020-99-4400 on puhelinnumero, 020-99-4400. Kilautappas siihen nyt, kun tämä kappale lähtee soimaan.

No, kukas tämä oli? Tämä oli tietysti Lenny Kravitz ja Always on the Run. Tämä kaverihan oli hiljattain ainakin Helsingissä keikalla ja sai hyvin erinomaiset arvostelut itse asiassa siitä keikasta, huomasin. Mutta hei, eipäs puhelimet täällä nyt pirisekään mitään, mistä tämä johtuu. Koittakaapas nyt aktivoitua siellä. Kokeillaan vielä vähän aikaa, että sitten siirrytään ja testataan uudestaan seuraavalla tunnilla. Kuunnellaan vielä yksi biisi tässä ja katsotaan, jos sieltä rohkeita riittää nousemaan lavalle. Mutta tuossa otetaan sähköposti seuraavaksi. Hetkinen, mitäs tässä lukee? Tässä lukee, että haluaisin kuulla laulun. Suudelmin suljettu kirje, terveisin Memma Göteborgista.

0: Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu ja oikein hyvää iltapäivää, Paula.
1: Joo, hei hei.
0: Mistäpä päin muuten Paula soittelet?
1: Herjungasta.
0: Ja miten siellä? Perjantaitahan sielläkin mennään niin kuin täällä Tukholmassakin, jos mä nyt lähden veikkailemaan.
1: Joo, aivan. Se menee ihan tässä mukavasti perjantaita viitellessä.
0: Niin, se on hyvä. Ja levyseppä kun kuuntelee, niin tulee kaiken maailman kivoja kappaleita täältä.
1: Totisesti. Tämä oli vähän surullinen tarina, mutta kuitenkin.
0: Niin, näissä laulussa vähän tuppaa olemaan niitä, että just tuossa joskus juttelin suomalaisen musiikkitoimittajan kanssa tästä, että tavallaan suomalaisissa lauluissa on kuitenkin semmoinen pieni kaipuu ja pikkuinen semmoinen, eikö niin, paljon
1: melankolia.
0: Enemmän kuin... Kyllä.
1: Melankolia.
0: Mutta kai se meihin vaan puree sitten.
1: Ilman muuta puree kovinkin.
0: Niin, no miten se on viikonloput, tai miten on kesä mennyt, onko tullut aurinko otettua yhtään vai onko sateessa seistu?
1: Ne ei ole sateessa seistu, täällä on otettu aurinkoa ja on otettu piparkakkuja.
0: Piparkakkuja?
1: Ei yhtä makeita, mutta kuitenkin.
0: Niin, mutta siis oikeastaan minkä takia niitä pitää jouluun asti odotella, niitähän voi syödä ympäri vuoden.
1: Ilman muuta.
0: Itekö teet piparkakut?
1: Ei, toki.
0: Niin, se on vähän vaateliasta hommaa, ymmärrän. Minä en kyllä edes osaisi tehdä.
1: Me ei antaa muiden tehdä.
0: Kyllä, ja kuule tuota toivelevy, sulla olikin sitten semmoinen kuin yölintuja, kuinka kaivata voikaan. Onko joku erikoinen tarina sulla tähän?
1: Joo, mä sanoin, että se on vähän surullinen minun... Santoni lähti kohta pian 2 vuotta, että mä omistan sen hänelle tämän kappaleen.
0: Sepä oli kauniisti ajateltu ja tehty. Eiköhän laiteta sitten hänellekin tämä kappale soimaan. Ja kiva, että soitit sinä ja oikein mukava ja nautinnollista kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin kaikille kuuntelijoille.
0: Kiva, hei hei.
1: Hei.

Paulan Tove Kultin siinä ja puhelinlinjat avataan taas tuossa kello 14.30 hujakoilla. Hienoa, että siellä soittelette. Jaha, levyseppä on saanut postikortin. Tässä lukee näin. Haluaisin kuulla kappaleen Vanhan Vahteran laulun. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kuuntelen joka perjantai. Kirjoittaa täällä Seija Okkelbusta. Ja hän on syntynyt Kauhajoella. Laitetaan Veikko Tuomi asialle.

Okei. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kerro kultainen kuu. En tiedä kuka sen laulaa, mutta se voi olla soitettunakin ihan okei. Eila Sarplakasta, kiitos, heidoo.

Toivottavasti Eila Sharp-lakastelta tämä homma toimi Aallon rytmiorkesterin esittämänä Kultainen kuu. Vielä ehditään kaksi toivetta toteuttaa tässä, kun pidetään horioppia niin sanotusti. Otetaan seuraava tästä sähköpostista. Ja siellä Aila Honkalampi Tyyräsöstä toivoo kappaletta Aila Tango Reijo Taipaleen esittämänä.

0: No hei, minä haluaisin sinne levyseppään toivoa semmoisen kappaleen, kun ota syliisi vielä. Ja toivotan kaikille hyvää kesän jatkoa. Terveisin Helli Purosista. Ja levysepälle tietenkin hyvää kesää. Hei hei.
1: Hei hei Helli ja kiitos tästä. Nyt laitetaan sitten tosiaan Maarit Peltoniemi laulamaan tässä Ota syliisi vielä ja sen jälkeen kuunnellaan uutisia ja sitten levyllisyyppä palaa kello 2 jälkeen asiaan.

Ota syliisi minut vielä, vaikka ikää jo minulla on. Ja silitä poskeani, se ei ole tunne.

0: Näin meille toinen moi Mauri Peltoniemi ja ota sylisi vielä, nyt on uutisten aika.
1: Kello on 2, tässä uutiset, hyvää iltapäivää. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedusteluun varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Kyse on venäläisestä kyberuhkatoimijasta, jonka arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan. Erityisesti julkishallinnon kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa työskenteleville organisaatioille. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa jälleen käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyi noin 6:45 Suomen aikaa. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista ja kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
1: Toimittajana Niilo Turunen ja Meini Rantala. YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuussa 2025. Järjestön mukaan elintarvikkeiden saatavuus on parantunut ja lasten ravitsemustilanne vahvistunut. Toukokuussa noin 1,5 miljoonaa ihmistä sai elintarvikeapua Gaasassa. Espanjassa pääkaupungin Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia. Espanjan sisäministeriö julisti hätätilan myöhään eilen illalla. Hätätilan julistamalla sisäministeriö pyrkii nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin, kun vastuu kriisin hoitamisesta siirtyy armeijan hätätilayksikölle. Madridin alueella roihuvat useat maastopalot ovat pakottaneet noin 10 000 ihmistä evakuoitumaan alueelta. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Ja tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulette lähetyksessämme suomen kielellä kello 15.30, eli 3:30. Aivan hetken kuluttua siirretään lähetys takaisin Ismolle levysepän pariin. Ja uutisiahan niitä voit kuulla myöskin Sveriges Radio Finskan kotisivulta osoitteesta sr.se/finska sekä sovelluksesta nimeltään Sveriges Radio. Uutisten puolesta kuullaankin siis 3:30. Nyt takaisin levyseppän pariin.
3: Levyseppä.

Kiitos, kiitos Niilo. Ja tässä todetaan jo tällä kohtaa heti, että ohjelmahan jatkuu suorana täältä. Siirrytään Vantaan televisiopään pajalta sitten kello 15 jälkeen Studio 59 ja siellä jatketaan sitten yhdessä Niilon kanssa. Ja Niilo on sitten vähän pidemmänkin aikaa aina välillä studiossa. Tapaamme siellä muun muassa Raija Mäntyniemi ja Juha Punkerin. Soiko ollenkaan kellot? No, jos soi, niin olet vähän seurannut Tangomarkkinat-lähetyksiä nimittäin. He ovat nämä tuoreet Tangomarkkina-voittajat, tangokuninkaalliset, ja muun muassa heidän haastattelut sitten kello 16 jälkeen tänään. Mutta se on silloin se. Me jatketaan nyt levysopan parissa ja mitä täältä löytyy meidän toiveiden listoilta. Täältä löytyy Delfiinin poika Leif Lindemannin laulamana. Vesala pääsee ensimmäisenä ääneen tässä. Tuula Helena, hyvinkin mielenkiintoinen toive, joka toteutui sitten pidemmän kaavan kautta. Siitä lisää myös tämän lähetyksen aikana. Ja Esko Rahkonen, ikisuosikki totta kai, soi tämänkin tunnin aikana levysepässä. Ja suora linja studion avataan tuossa 14.30 hujakoilla, eli silloin vastaan sitten puhelimeen ja otetaan se levytoive. Ja tosi kiva, jos siellä olette valppaana ja soittelette, niin saadaan vähän suoraa puhelua mukaan tähän lähetykseen. Hienoa, näillä mennään. Ja sähköpostista ensimmäinen toive. Hei levyseppänä, moi. En muista koskaan kuulleni tässä ohjelmassa Vesalan laulavan. Hän on tosi lahjakas, se on tehnyt pitkän uran laulajana. Näin hänen esiintyvään kerran muutama vuosi sitten Turussa ja oli näkemisen arvoinen ja kuuleminen. Ja jos sopii, niin Seppa saa itse valita jonkun sopivan kappaleen soimaan tähän ja kyllähän se tietysti käy. Otetaan vaikka tämä hitti muutaman vuoden takaa, Uu Mama.

No niin, letkästi päästiin käyntiin tämä seuraava Levysypän tunti, tai sanotaan seuraava. Siellähän vielä torvet soi hienosti. Joka tapauksessa hienosti lähdettiin käyntiin. Tuo oli siis Vesala U-mama ja postikortilla otetaan seuraava toive. Takoisitko Levyseppä rantakoivun alla? Se on kaksi säkeistöä suomen kielellä ja kaksi ruotsin kielellä. Esittäjä en tiedä. Terveisin Lapin tyttö. Kiitos. No kuules Lapin tyttö, tämä kappale löytyi ja se menee todellakin kivasti kahdella eri kielellä. Esittäjä ovat Kaggen ja Bengt Uula. Rantakoivun alla under Strand Björken.

0: Lapin tyttö toivoi ja Bengt Kaggen ja Bengt Ulahan tuossa sitten lauloi kahdella kielellä rantakoivun alla under Strandbjörken. Rauni on soittanut puhelinvastaajaan.
1: No hei, Levi-Seppä Kiltti. Sellainen kappale, kun Leif Lindeman laulaa kuin Delfiinipoika. Mä luulen, se on sillä nimellä Delfiinipoika. Taru vanhakuna kertoo, se alkaa se kappale. Ja pojan tuo kultaisen. Olisi hirveän mukava kuulla Delfiinipoika Leif Lindemanin laulamana. Nyt just kuuluu tuosta radio-ohjelman läpi television. Yle Radio läpi televisiossa soi tuo kappale, oikein kaunis kappale. Ja mun oma poika tulee aina mieleen ja pojan poika myöskin tuosta kappaleesta. Siis Delfiinipoika Leif Lindeman. Ja näin toivottavasti Rauni ja Tapio Söderstedistä. Kiitos, että tein, hei.

Delfiinin poika sukelsi siellä taas takaisin mereen ääniaalloilta. Leif Lindeman lauloi. Tässäpä viesti levysepälle. Selvä. Mukavasti on kesän mennyt, aina perjantaisin on kiva kuunnella levyseppää. Hyvää musiikkia on tullut ja Pekka on pitänyt meistä hyvää huolta. No kiva. Nyt haluaisin kuulla vähän uudempaa musiikkia, jos sopii. Olen pitkään tykästynyt Saija Tuupasen lauluihin ja ääneen. Kuulin aiemmin radiosta hänen ja Marko Maunuksilan haastattelun. Ja haluaisin kuulla heidän yhteisen levytyksen sitten, kun ohjelmaan sopii. No sehän käy mitä mainioimmin, Irja. Tässä tulee kaunista ja hyvää.

0: Ja, hur var?
1: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustaja Saritalle Päivi Paunun laulun Oi niitä aikoja, sanoin. Terveisin Anja Södertäljestä. Hei.

Oi niitä aikaa, jos katsotaan tämänhetkisen kelloaikaa, niin se on 4 minuuttia vaille 2:30. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kohta on aika ottaa se seuraava puhelu suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400 on se numero. Jos katsotaan aikoja taaksepäin, niin se oli vuosi 1968, kun Päivi Paunukka jaotti gramofonin soitettavaksi tuommoisen kappaleen. Nätti biisi, oi niitä aikoja, Anja Söderteellestä toivoi. Seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei Levyseppä, terve. Kesäterveys Pirkko Sinkkoselle Handeniin toivottaa Sekeli hallitus ja toivekappaleena olisi sellainen kuin Kalle Jussilan laulama Taivas sinivalkoinen. Laitetaan se soimaan.

0: Tämähän tarkoittaa sitä, tämä signaali edelleenkin, että meillä on puhelu levyseppälähetyksessä ja sehän on mainioin juttu. Tuossa kuultiin Kalle Jussilan Taivas sinivalkoinen. Miten se on Hilkka siellä Huddingessa? Menikö tanssin puolelle tuolla vähän niin kuin valssin tahti?
1: No, oli hieno kappale ja tänä päivänä on kyllä kuullut niin monta uutta kappaletta, joita en ole koskaan ennen kuullut, niin tämä on ihan fantastinen ohjelma. Saa kuulla vähän uutta.
0: Niin, sanoppa se. Mä luulen, että tämä on aika uniikki, että täällä tosiaan mennään niin kuin musiikin kanssa laidasta laittaa ja vähän niin kuin jokaiselle jotain. Se on niin kuin seisova pöytä.
1: No niin, kiva. Näin se pitää ollakin.
0: Ja Huddingessa sä oot tuolla vähän niin kuin Tukholman etelä, mikäs tämä länsi, hetkinen, mihinkäs pää Söderiin kuitenkin, etelä. Hyvänen aika. Pohjoinen, itä, etelä, länsi, miten nämä menee. Mutta tuota, miten se Hilkka on siellä perjantaa oikein muuten sujunut?
1: Ihan hyvin. Ihan kaikki hyvin. Täällä on vain nautittu perjantaista ja kuunnellaan levyseppää ja teitä siellä.
0: Niin.
1: Ja nautimme olostamme.
0: Kelit on kohdallaan niin sanotusti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mainiota, ja sitten sulla on tässä oikeastaan hetkinen Saija Varjusta, vain yksi päivä. Kerroppas vähän nämä mietteitä, että minkä takia haluat kuulla ja että kuullaan tämä kappale tällä kohtaa.
1: Kyllä on ihan fantastinen kappale. Siinä on niin hyvät sanat ja niin, se on ihan niin kuin, se, miten mä sanoisin, se on niin kuin, se, kun mä itsekin laulan sitä ja se on niin semmoinen koskettavakin jollakin tavalla, mutta niin ihana kappale, että ei voi muuta kuin, että toivo se.
0: Nyt täytyy sanoa, että kyllä heitit semmoiset perustelut tiskiin, että tässä ei enää lisää tarvita muuta kuin laskea Saija vaan vapaaksi tänne eetteriin. Hei, tosi kiva, että olit mukana ja pysyhän jatkossakin levysepän äärellä.
1: Kyllä me joka perjantai kuunnellaan, jos vain on mahdollisuus.
0: Ja hienoa ja sinne äijälle ja miehelle terkkuja kanssa taakse ääntä kuuluu. Hyvä.
1: Joo, kyllä.
0: Hyvä. Hyvät viikonloput.
1: Kiitos sitä samaa teille kaikille ja kaikille kuuntelijoille myös. Moi.

0: sydän laulais riemulaulujaan.
1: Hilkka Huddingesta toivojaan. Kyllähän täytyy todeta, että tunnelmallinen nätti esitys ja kappale tämä oli Saija Varjus. Levyseppää kuuntelet. Tämä paja löytyy Tukholmasta ja täällä taotaan toivelevyjä eetteriin. Meillä nyt on sitten sähköpostissa tässä seuraavat toivet tulee. Mitäs täällä lukee? No täällä lukee näin. Moi Levyseppä. Toivomukseni olisi Esko Rahkosen laulamana. Yritän ymmärtää. Kiitokset, jos soittaisit sen. Kirjoittaa Eeva ja kuule Eeva, näin me teemme.

Rahkonen kun ottaa tangosta kiinni, niin silloin mennään ja näin tässä tapahtuu jälleen kerran. Yritän ymmärtää sähköpostilla. Tervetuloa takaisin Ahjon ääriin. No, kiitos lukee tässä. Viime perjantaina Pekka Kenttälä pohjusti hyvin täällä Pohjantähden alla kappaleen, jota oli toivottu postikortille ja jossa oli lainaus vanhoista runoista. Toivoja sai kuitenkin kuulla Petri Laaksosen version Matin ja Tepon esittämänä. Lukee tässä näin. Olisiko mahdollista kuulla tämä toivottu täällä Pohjantähden alla kappale Ville Valon ja Kari Tapion versiona Synkkien laulujen maa-albumilta? Toivoa täällä Tukholmasta Jarmo Pitkänen ja ilman muuta tämähän sopii.

0: Täytyy sanoa, että kaksi aika karakteristä ääntä lyötiin yhteen siinä, Kari Tapio ja Ville Valo täällä Pohjan tähden alla. Tuula Niemi on soittanut puhelinvastaajaan.
1: No niin, hyvää huomenta. Täällä on Tuula Niemi. Levyseppään on toivomus. Suomen kansallispeli on pesäpallo ja sen laulaa Kalle Holmberg. Kiitos, kuulemiin.

0: kunniaksi isämaani rakkaan kenttää, kun nahkoa kierrän ja uskon, tässäpä urheiluverraton on. Pappi ja lukkari, talonpoika, kuppari, syöttäjä, sieppari, polttaja, koppari, ykkönen, kakkonen, kolmonen, kunnari, minä olen kansallisurheilun sankari, minä osaan lyödä ja minä osaan juosta, minä osaan polttaa ja palaa mitä tuosta, mitä minä siitä, jossa kun saman haavat, kyllä kaikki vuorollansa samanlaiset saavat. Juoksuja, juoksuja, juoksuja, hukkaan kaikente kunniaksi isämaani rakkaan, tällaista peliä ei muualla liene, tässäpä urheiluverraton on.
1: No oli verraton biisi, se oli jo vähän niin kuin lyhyestä virsi kaunis. Kiitos tästä toiveesta Tuula Niemi.
2: Levyseppä.
3: No joo, tämä levysepälle. Oli se toivomus semmoinen, jos löytyy semmoisen kuin Tuula Helenan kasetti on joskus saanut, oltiin Norrköpingissä, mentiin Suomeen ja hän oli siellä ollut käymässä ja se oli kasetissa, oli semmoinen kuin ruskeat silmät, tumma tukka, mihin kerran langeta sain. Ja nyt minä en ole sitä kasettia, minä en voi soittaa itse, että jos löytyy siellä levysepässä, niin olisin iloinen. Oikein paljon kiitoksia ja Askolle tervetuloa takaisin. Ollaan kyllä toivottu, että kaikki meni hyvin sulla ja loma onnistunut ja terveenä takaisin sieltä. Kiitos, kiitos kovasti. Hei, ja tämä on Kaarina Ulostamista. Hei, hei.

0: Kaarina Ulfströmistä toivoi tätä kappaletta, että olikin vähän hankalampi laji löytää, nimittäin tätä ei voi mistään ostaa, Tuula Helenan esitystä. Eli käännyin Olli Haapakankaan puoleen tuolla Yle Radio Suomessa, hän on siellä toimittaja ja radiojuontaja, sanoi, että hei, miten olisi tämmöinen auttava käsi. Ja siellähän sitten Ylen digitalisoidat, eli digitiimi siellä päässä digitalisoi koko levyn. Ja laittuvat latauslinkin tänne ja mä lataasin sen sitten Gramofo-arkiiviin ja nyt se soi sitten meillä tässä suorassa lähetyksessä. Mainio homma, kiva tehdä tämmöisiä juttuja ja otetaan sitten seuraava toive, otetaan se puhelin vastaajasta. Vielä meillä on pari toivetta kuultavana.
1: Levysepälle, toivekappale Lintu Diandra. Tämä biisi kosketti minua ja herätti tunteita. Näin kun olen jo elämäni iltapuolella. Olen asunut Espanjassa, Thaimaassa ja tietenkin Ruotsissa, mutta silti ne syvimmät tunteet ovat kauniissa synnyinmaassani Suomessa. Kiitos. Terveisin Ulla-Maija.

0: Diandra Lintu, Sirkka Niva on kirjoittanut ja toivonut mustikan poiminta laulua. Ja se meille laulaa Antero Raimo ja Ovet ja kirjoitat täällä, että hyvin on lähtenyt mustikan poiminta menemään. No hienoa. Meillä on vaan muutama sekunti aikaa tässä, niin kerrotaan yhteystiedot ohjelmaan. 087842400 on puhelinvastaaja. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm on sitten kirje. Osoite ja levyseppa@sr.se on sitten toi meidän sähköpostiosoite. Niilo Turunen, me jatketaan tästä kohta yhteistä matkaa kello 15 uutisten jälkeen. Hienoa, että olet päässyt paikalle ja studioon.
1: Kiitos.
0: Mitäs me keksitään siellä?
1: Tulin katsomaan, että miten se toivelevyrauta pysyy täällä käessä ja ihan hyvinhän tuo lähti käyntiin. Tervetuloa takaisin vaan.
0: Kiitos Niilo, laitetaan mustikapoimet päälle ja kuullaan sitten uutisten jälkeen.

Otne nohta saamiskulaht Inga Juusovaini Birra. Ja mun Anna-Mari Päivön län roggan min musiikkavuorkas ja gähtsälän välje luodit alkus, kita lohpi Inka Borgoellimis. Son oli almuhi kolmaa sedeskärru aktu ja tasalassin susi manga jouhkubarkkuht äära musiikkabarkki kuin ja jouhkuin. Ja kuokti tuha oktanoblogis son almuhi manjumus sedeskärru baaruht balkkis. Ja taas alkusprogrammas kuulemme Anbjörg Hetta, kili mildedan sedeskärrus oftas inkain ja luohtida ja laula namma lei muora chirruht. Ja semme sedeskärrus midalgullahko Inga Juusu joika ejas mattarahku.

Ja taas manimus kuulemme Mailis Kaltseluohti. Inga juusuuriagadi ohtnoplut juodi njäljelogi vidas ja sattai bajas altas ja godikäinnus norkabälde saamis. Manna vuodaraie son kuulai luodi ja ahpai juikkat. Son lei ahpahallan journalista muhtu manjel anhis paragu tanja ja taan surkis. Tässä on väljii juikan ja olli avuodi njäljelojagi artistan. Odas on väljuli kohteloga kolma päivi kohteduha njäljenoplogis kohdegäinnus. Kos son orui manimus jagiht ällimis. Talmin kullat inka ko juika muadde luodit. Alkus pohta danselilla saara, larina.

Ohtsin on pochuadi ohtilogi ohtsi, son virkkahuvai degu vuostas ja aina dalle virkkalas juigi, kultur Tromsö, degu fylöhka juigi. Tän okta vuodas som biai okta luohti runal rindestyi, kilei romsa fylöhka njunjus, ja tän min kullat tal. Muun mielas dalle hui finja luohti. Ja manjeldan de inga joiga ejas ambelli mahte ellaja, tai elle sunna marakat.

tielei Baramu Lotti. Ja talmin kullat Orbina ja Inga Juusu kojuika alkus Michella ja tämän manjel Junnana.

Munin ollen kuassikin täivä muun maattarahku, Anne. Muhtu län kullan hujolu subirra. Suu liegga luonttu jahtele hui siivus olmus. Son oroi mahtaluobbalis justo olkubälde goode geinu. Ja munamma taa pohtaa suus ja munlen suu kaimi. Ja väl min kullat muu maattarahku Piera Anne Luohti.

Inga olli olu ejäs ällimis, ja kuokte duha oktanoblogis son manai vasse jaurai, ja baddi SVT TV-raittu Sápmi Sessions, oftas Markus Krunegård. Soidagaiba oftas laula, no, ja vaan matki birra, delle Markus ajun luodi inkas. Ja järjellä min manjel TV-badma, det är sånne muyhtelän att det sunnu däiva däppmi lei hui ernomas ja te inga bodi märkasi hui olu suttne. Ja sånne mai hui raamis ejas luodis. Tan min kulla tallan.

Ja manni mussi te juikkai inga ijas ällima. Ja talmin kulla silke arpiht ja inge mundiede. Ja daan inga juikautas Antti Mihkal Göyppäinen.

Tällä programma pohtan lohpi ja mun annamar päivyö län joodihan duudan diimusas programmas, mille läämäsän Inga Juusu vainibirra ja suumuihtus. Son hanle kohtsuvundan joigan dronneta. Ja gollen paragandanja programmain, della alkahan buore ipmiri manne ja mas tanamma pohta. Ko vaahan le tusse unna oasi suu luohte kiisas, ma munen chuojahan otne. Teknikkara åttna programmas lei Ulla Arvidsson. Muita att gauno äänet nuotta saami kuldali Sveriges Radio Play.

0: semmonen muovinen allas, jossa se kylpyili. Ja se oli ihan kuin se niin kuin oli sen oma mökki, niin sitten se vaan sitäkin hämmästytti, kun se tuli sinne, niin että kukas tää on täällä vierailemassa. Mutta semmoista sattuu.
1: No monien mielestä varmasti mökkielämään kuuluu saunominen ja uiminen ja niin kuin maaseudun rauhaan laskeutuminen pois täältä kaupungista. Niin miten tällainen maaseudun illuusio toteutuu tässä kuitenkin niin kuin aika keskeisessä paikassa Tukholmaa?
0: Hyvin mun mielestä. Ja siis grilli-iltojahan niin kuin se mun mielestä kans kuuluu kun on maalla.
1: Kyllä.
0: Ja sitten, niin no uimaa, rantahan on aika lähellä tässä, ainakin meiltä, että kestäisikö se edes 5 minuuttia kävellä sinne, että se löytyy. Saunathan on nykyään, niin kuin, ne säännöthän on muutettu just äskettäin, että muuten se on ollut, että täytyy olla jäsen ja sitten täytyy jonottaa, että saa sen jäsennyksen sinne saunaa, mutta nythän ne on niin kuin avannut ne jonot. Että kuka vaan pystyisi mennä. Mä oikein ihan ymmärtänyt tai seurannut sitten, miten se toimii. Mutta täällä on 2 saunaa kanssa, että pääsisi, jos haluaa. Joo, mun semmoinen keino, että mä tunnen, että mä oon niinku, kun tää on meidän niinku maapaikka ja kesäpaikka, niin niin kauan kuin sää sallii, niin aina kun mä tuun tänne, niin mä otan kengät pois jalasta ja on paljon jaloin. Tänään oli vähän liian kylmä. Mut heti kun on niin sen verran lämmin, niin mä oon aina täällä paljon jaloin. Mun mielestä se on ihana.
1: No sä et itse asu täällä koko puolta vuotta, mitä tää on auki, tai ainakin menet kotiin suihkuun, kuten sanoitkin, mutta kuinka moni sun naapureista on täällä sitten koko sen puoli vuotta, mitä voi olla? Satutko tietämään?
0: En ihan tarkkaa lukua voi sanoa, mutta ainakin ehkä 3-4 sanoisin, että on. Ja sitten mä tiedän ainakin yksi, joka asuu lähellä parkkipaikkaa ja sitten sillä on koirat mukana. Mun mielestä se tuo kans tosi paljon, no aika isoja koiria, niin turvan tunnetta, kun ne aina haukkuu, jos on silleen, jotenkin ne kans vaistoo, että jos on vieras tai jos on tuttu. Niin se tuo, ja sitten kun ne kerrat, kun mä oon täällä yötä, niin tuntuu tosi paljon turvallisemmalta, kun ne joskus sit haukkuu ne koirat. Nyt just haukkuu. Joku vieras tuli ehkä parkkipaikalle.
1: No hei, mulla onkin enää yksi kysymys ja se on, että kesä on vielä yli kuukausi jäljellä ja siirtolapuutarhamökki kautta vielä enemmän. Miltä näyttää siirtolapuutarhamökkeily tästä päivästä eteenpäin?
0: No nyt alkaa olemaan paljon, että pitää tai niin kuin poimia marjoja ja tehdä hilloa ja kohta noi tomatit, ne on vielä aika vihreitä, mutta kohta puoli nekin alkaa kypsymään ja sitten kurkkuja on jo tullut, niin tulee kans lisää, näkee kuinka paljon kukkasia, niin vaan kun ei tule liian kylmä, niin tulee varmaan aika paljon, niin sitten me niinku pidetään niskin, laitetaan sille in lägga in kyrkkur, että niinku se sitten pitäisi vielä tänä vuonna kyllä maalata tämä mökkikin, että se on niinku listalla. Et toivon, että sekin tulee tehtyä.
1: Toivotaan näin. Charlotta Haapakorpi, kiitos tästä haastattelusta ja oikein hyvää Kolonitregård-dagia.
0: Kiitos. Kiva, kun tulit käymään.
2: No niin, Charlotta Haapakorpea haastatteli Venla Rakkola ja todellakin huomenna sitten vietetään ton tyyppistä päivää, mikä oikeastaan hyvinkin sympaattiselle kuulostavaa ajanvietettä, jos lähtee viikonloppua viettelemään. Kaupungissa pääsee vähän niin kuin maaseudulle siinä ja sitten saa sitä ottaa sitä maalaussutia käteen ja vähän katsoa, että mitä sieltä pellosta oikein nousee. Oikein mukavaa puuhaa. Mukavaa puuhaa on ollut myös pitää teille seuraa tämä iltapäivä. Perjantai-iltapäivää on vietetty ja tässä nyt katsele vähän tätä soittolistaa, että mikä täältä löytyy, niin täältähän löytyy oikein klassikkojen klassikko tähän loppuun, ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Finmix-ohjelmaa. Nimittäin kyyti ei ole kylmää, jos moottoritie on kuuma. Tämä on ainakin tämmöinen aivan uusi sanonta, mikä viljeltiin eetteriin juuri nyt. Sieltä se lähtee soimaan Pelle Miljoonan klassikko. Varosen Ismo sanoo, että oikein mukavaa viikonloppua. Pitäkää huolta itsestänne ja palataan taas asiaan sitten ensi viikon torstaina meidän kohdalla. Oikein hyvää viikonloppua ja moi moi!

0: Ja, men tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans, Sveriges Radio, finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Finnmix här i Män Radio. Gratulationer, hälsningar och önskemusik fram till 18.40. Jo, se on perjantai ja Finnmix. Sinun seurassa tänä iltana on mie Maria Heikka.
1: Ja mie Kalle Haarneski. Teknikkeri tänä iltana on minun kaima Kalle Andersson ja slussissa istuu Kyytryn Filppa. Numero meillä on 0920-275-399, 0420-27-5399 är numret. Du ska ringa om du vill ha chansen att själv få framföra dina gratulationer eller hälsningar.
0: Jo vain. Ja, slussi här on auki, ette soittakaa meille. Ring till oss, Gudruni ottaa teidän soittoa siellä. Kalle, haluatko lukea ensimmäinen maili?
1: Niin, aloitan.
0: Noniin.
1: Hei Finnmix, me haluamme lähettää isot onnitteluterveiset meidän papaalle, farfaarille, murfaarille ja appifaarille Sören Fjällborille Poikkijärvessä Jukkasjärvessä, joka täytti 87 vuotta 23. päivä juulia. Paljon onnea meiltä kaikilta Kent, Ann, Klara, Elina, Amanda ja Osa, Peter, Elis ja Nils. Lämpimät terveiset. Kind regards, Kent Fjällborg.
0: Juuri. Hej Finnmixare, skicka grattis till Gunilla Toneus i Kiruna som fyller 73 år den 29 juli. Grattis från Barbro i Kiruna.
1: Grattis fina systerson Simon Johansson i Västerås fyller 33 år 26.7. Och samma dag fyller Naomi Promsi i Vittangi 43 år. Den 27.7 fyller Eva Flodström Lundberg i Vittangi 56 år. Och samma dag fyller Ingela Johansson Koski i Svappavara 51 år. Stort grattis till alla önskar Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Mm. Hej, minä haluaisin laittaa onnittelut minun svögerille Roger Eliasson, joka on tullut aikuisen miehen ikään. Paljon onnea. Musiikkitoivomus Rekka Mies, minä joka onnittelen, on Päivi. Tässä tulee sitten Matti Esko ja Rekka Mies.
2: Mä oon Rekka Mies, keikalla alas. On tonne ja takana ja rautaa alas.

0: Gunnar Wiklund, ja, vi ska gå hand i hand.
1: Hej Filmix, ett stort grattis till Bjarne Lehto, Kiruna, som fyller 62 år den 26 i sjunde. Vi som grattar är Eva och Emilia. Puss och kram, vi älskar dig.
0: Grattis Maja, 24 i sjunde. Födelsedagshälsningar till Marianne Hansson i Älvsbo, Jokkmokk. Fortsätt njuta av sommaren, Pia och Görgen.
1: Hej firarvärdar. Vi vill genom er skicka massor med gratulationer till min kusin Axel Ositalo i Pajala som fyller år den 24 juli. Jag vill även tacka Axel för all hjälp med vår stuga i Salmijärvi. Han är en riktig klippa som alltid ställer upp. Massor med grattiskramar från kusin Malva Hagenlöv med föräldrar i Smedsbyn.
0: Vi vill skicka många grattiskramar till vårt barnbarn J.P. Stridsman och jag i Kuivakangas som fyller år på söndag. Och till vårt barnbarns barn Aila Wemberg i Korpilombolo som fyller 7 år den 3 augusti. Hälsningarna kommer från Ella och Gunnar i Puolamajärvi.
1: Parkalombolo IK och Parkalombolo Bönehusförening vill fira Börje Andersson Junka som fyller 90 år i augusti. Vi blir glada om vi kommer med eftersom det är fotbollshelg i byn.
0: No niin, siinä onkin fotbollia tulossa koko pyhän aikana, minä uskon. Kuuntelemme tätä meidän telefonivastaaja taas. Vi lyssnar på telefonsvaran.
2: Hejsan, mitt namn Monica Sikavara och jag vill skicka en jättegod varm kram till Brunomanerna i Pajala. Härligt Bruno att med alla pratstunder som vi har på fredag morgnar. Ha det gott. Kram på dig. Hej då.
3: Hej, det här var Ida Johanna. Jag skulle vilja skicka gratulationer till min morbror Roger som fyllde 50 nu torsdags den här veckan. Stort grattis och ha det så trevligt på ditt firande. Grattis, grattis. Hej då.
4: Hej, Ulf Ytälä. Minä olen nyt Lanavarassa firamassa minun rakasta svägerska vieraskarin. Kun hän nyt täyttä tasasia vuosia maanantaina 27. juli. Tänne tulevat sisaret Ryyti ja Laila Kolulovin kanssa. No niin, paljon onnea Veralle hänen päivälle. Toivo Magnus ja Maris, Martin ja Pavanan ja Mia Ulfi ja Dagny. Tartis kylässä fiinin fanfaarin Veralle. Heippa!
0: Siinä tuli fanfaari Veralle. Ja mie passaan päälle ja sanon kans, että jos halvaa saada onnittelut eli terveisiä matkaan telefonivastaajan kautta tähän ohjelmaan, niin ei kannata soittaa sinne nyt. Mutta jos halvaa ensi viikolle, niin sehän on auki aina.
1: Hejsan bästa Finnmix-värdar. Jag vill gratulera min sambo Peter Persson som fyller 61 år på lördag den 25 juli. Vill även samtidigt tacka för ett fantastiskt bra program. Och hälsningarna kommer från Marit.
0: Mm. Ja me lähemme sitten Kiirunaan ja matkassa meillä on Eira Rauhala. Hei Eira.
5: No hei hei.
0: Kuinka sä jaksat siellä Kiirunassa tänä iltana?
5: Kuule, minä en ole valitettavasti Kiirunassa, mutta minä asun Kiirunassa, mutta minä olen nyt täällä mökillä Muoniossa, jonka pikkunen kylä, jonka nimi on Kajaanki.
0: Kajaanki, no siinä minä en ole tainnut käydä koskaan. Mitä sinä touhuat siellä sitten?
5: No kuule, no nyt minä kuuntelen Finmixiä.
0: No joo, ainakin. Mutta välistähän ihmiset käyvät saunassa, eli laittaa ruokaa, eli grillaa, eli vaikka joo. Mitä.
5: Joo, kuule, ruokaa olen laittanut ja huomenna käyn saunassa.
0: Huomenna käyn saunassa. Joo, aivan oikein. Joo. Nyt sinä kuuntelet vain Finmixiä.
5: Joo, justiinsa, joo.
0: Kuule, ketä sinä halusit gratuleerata tänä päivänä?
5: No kuule, minä halusin gratuleerata onnitella minun poikaa Timo Rauhala, joka Kirunassa täyttää tänä päivänä, kuin 7. päivä, 59 vuotta. Ja äiti onnittelee. Ja sitten minä sanon tämän ruotsiksi, kun hän ei ymmärrä paljon suomea. 11. augusti fyller min svärdotter Mary Isaksson, 61 år, och svärmor Grattar, och hon bor också i Kiruna. Ja sitten minä lähetän kesäterveisiä Tuijan perheelle Taaslantiin, Timon ja Tommin perheelle Kirunaan. Ja kaikille tutuille ja entisille työkavereille Ansbodenilla. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
0: No kuule, kiitos paljon sulle. Sähän olet teet, joka soitatta ja lähetä terveisiä meille, joka tehetä tämän ohjelman meidän kanssa.
5: Joo, ja minä kuuntelen joka perjantai, ja jos sen pääset silloin kuuntelemaan, niin sitten kuuntelen netin kautta.
0: Joo, siinä olikin hyvä tipsi kaikille, että jos ei pysty kuuntelemaan, niin kannattaa kuunnella webin kautta sitten jälkeen.
5: Joo, se on joo. Kyllä tosi.
0: Joo.
5: Joo, kuule, teille on sinne oikein hyvää kesää jatkoa.
0: Kuule, kiitos paljon ja kiitos sulle, kun sinä soitit. Ja me toivon sulle oikein fiiniä pyhän jatkoa sinne Muonihon.
5: Joo, kiitoksia oikein paljon.
0: Kiitos, kiitos. Heippa,
5: kiitos,
0: hei.
5: Heippa, hei.
0: Onko meillä matkassa Kynnari sitten?
6: On, täällä mä olen.
0: Siellä Kynnari on. Kerropa sinun sukunimi, Kynnar.
6: No Niemelä.
0: Kynnar Niemelä. Ja mistä päin sinä soitat?
6: Olen Oulun alipuolella.
0: Justiin. No kuinka siellä on asiat sitten?
6: Täällä on hyvä. Ei ole vain huono.
0: Ei ole huono. No sehän on pääasia.
6: Mutta pilvinen päivä.
0: Pilvinen päivä. Jos se taitaa olla monessa paikassa pilvistä tänä päivänä. Sillä etelässä on ollut villin lämmin kesä, mutta ei täällä pohjoisella.
6: On se ollut lämmin täällä. Mm. Ei ole yhtä lämmin kuin viime kesä.
0: Joo. No niin se vain on.
6: Semmoista se on.
0: No onko sulla plaania sitten pyhän aikana?
6: Ei ole.
0: Ei ole. Vain oleskella.
6: Joo.
0: Justiin. Ketä sinä haluaisit gratuleerata tänä päivänä?
6: No Roke Sakrissonin kikkyjärjestelmä kyllä syttyi oli taas. Kyllä gratuleerata. Tuohan Sveitessä taitaa.
0: Justiin. Se meni perille siinä.
6: Hanska hain treblipöydestä asialla. Hyrää, hyrää, hyrää.
0: Hyrää, hyrää, hyrää tuli kanssa. Kuule, oleks sinä äiti näin?
6: Ja näin.
0: No niin, kiitoksia paljon ja sulle, kun sinä soitit meille.
6: Ole hyvä.
0: Joo, heippa hei.
6: Heippa hei.
0: Hej Finnmix! Vi vill gratulera Marianne Lövgren och Joni Lackala som firar 50-årig bröllopsdag, guldbröllop 24/7. Det tycker vi är värt en fanfar. Vi önskar er en fin bröllopsdag. Grattis hälsningar från Daniel och Sara med familjer. Spela gärna en av deras favoritlåtar, Vivu vielä hetki med Mikko Alatalo.

0: Kello on nyt 6 tässä S-värjessä. Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, oikein hyvää alkuiltaa. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Sen arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa jälleen käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyi noin 6:45 aamulla Suomen aikaa. Puolustusvoimien esikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Sähköautojen myynti on nousussa. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20% uusista autoista oli sähköautoja koko EU:n alueella, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla uusien sähköautojen osuus myydyistä uusista autoista oli 15%, kertoo autoalan järjestö ACEA. Ruotsissa sähköautojen osuus uusista autoista on 40% ja vaikuttaa siltä, että niiden suosio jatkaa kasvuaan, kertoo Mobility Sweden. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
1: Erotilastoissa näkyy yleensä syksyllä nousua. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaisi riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli itseään ei ilmaista ja kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoaa.
1: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että päätös aiheuttaa eripuraa tai hankalia tuntemuksia toisessa osapuolessa.
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa.
1: Niilo Turunen ja Meini Rantala, Sveriges Radio. Finska.
0: Nyt ulkomaille. Pakistanissa islamilaiset itsemurhapommittajat ajoivat räjähteellä lastatun ajoneuvon turvatarkastuspisteeseen maan luoteisosassa. 15 ihmistä sai surmansa ja vähintään 24 loukkaantui. Eräs maassa toimiva Taliban-ryhmä on ottanut vastuun iskusta. YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuussa 2025. Järjestön mukaan elintarvikkeiden saatavuus on parantunut ja lasten ravitsemustilanne vahvistunut. Toukokuussa noin 1,5 miljoonaa ihmistä sai elintarvikeapua Gaasassa. Näin päättyivät päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet taajuudella jälleen huomenna lauantaina 10:00 sekä Sveriges Radio-sovelluksesta. Uutisia teille tänään iltapäivällä toimitti Niilo Turunen ja nyt toivotan sekä omasta että toimituksen puolesta sinulle oikein hyvää viikonloppua.
3: ja aina pitää olla kalaa siellä, niin tää lähtee kattomaan puustossa.
4: Joo, ainaskin. Fiirahmaan, velipoika.
3: Joo.
4: Mm. No niin, mutta
3: muistan aivan tosi seilinen päivä, kun minun setä tuli ja sanoi, että nyt teille on tullut kaksosveljes. Ja se on 60 vuotta aikaa.
4: Mm. Hauska muisto. Joo.
3: Se on hauska muisto.
4: Joo. Lars Åke, minä kiitän sinua, kun soitit tänne Finmixiin ja toivon sulle somaa pyhä.
3: Kiitoksia paljon avusta.
4: Kiitos, kiitos. Hei. Heippa hei.
5: Nyt lähdemme Kitkiöjärvelle, Pajalan kuntaan. Olisi meillä Ulla Karlström siellä.
6: Jajamän, hän ei ole konsa siitä.
5: No hyvä, hyvä, hyvä. Minä lähettäisin pariset kumpaakin meidän kieltä ja ruottia.
6: Joo, no meri joo kumpaakin kieltä, mutta me otan ruottiksi nyt.
5: Joo, joo, jos siellä alvaa tonnitella ruottiksi, joo.
6: Joo, joo. Se on vielä gratulera, vi vill gratulera Annette Olsson, som fyller 50 år idag, och vi som gratulerar henne är hennes kusiner som gratulerar henne. Och hoppas att hon får en fin dag idag på hennes 50-årskalas. Det var henne jag ville gratulera, och sen samtidigt tar vi och gratulerar Roger Zachrisson också en gång till på hans 70-årsdag idag. Så att, och vi som gratulerar, han är alla från andra sidan bäcken, så han vet vilka vi är. Så jag nämner inga namn inte, men vi gratulerar han också samtidigt. Då,
5: precis, jo, jag kommer ihåg att han har blivit firad här före, jo.
6: Ja, han har blivit firad utav oss här tidigare när vi tog Håkan Ungas 50-årsfirande. Så tog vi, tänkte att vi provar på nytt och gratulera Annette också samtidigt här. Så att, det var de hälsningarna jag hade. Och så kan jag passa på att skicka en hälsning åt min farbror och det i Kaunisvara, Åke och Salme Karlström också. En sommarhälsning åt dem att vi kommer förbi när vi får tid här. Samtidigt, för att de sitter och lyssnar på Finnvik dem också och säger att ja, men ibland så får man gratulationer och hälsningar, men inte har vi hört på länge. Så nu får de en hälsning samtidigt. Så.
5: Nej, men vad bra att du kom ihåg det.
6: Jajamän. Men det var det jag hade, så att jag får tacka för mig.
5: Absolut, ja. Tack ska du ha. Ja. Hej.
6: Tack, hej.
4: No niin, siinä oli Ulla Karlström Kitkiöjärvestä. Kitkiöjärvi, eli Kitkiöjärvi, mitä sä sanoo? En tiedä.
5: Kitkiöjärvi.
4: Kitkiöjärvi Pajalassa. Kuuntelema nyt meidän telefonivastaajaa.
7: Hei Finnix, tämä on Ivari Pajala. Vi vill gratulera våran fina mamma Maja Stalin på hennes födelsedag som var i onsdag. Hela familjen skickar här grattis kramar. Hej och tack.
8: Nyt haluamme onnitella Närvän pikkupoikia, kun he täyttävät 60 vuotta. 24. heinäkuuta tuskin pikkupoikia. Emme Robert ja Roger Eliasson. Ja sitten haluamme onnitella Brittinger Eliasson, kun hän täyttää myös vuotta samana päivänä. Eva-Maria perheineen. Kiitos.
9: Joo, hei Finnix. Semmoiset hommat, että kaikille, kello on merkkipäivät, juhlapäivä, onnea, iloa, molemmat kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja myöskin sinulle tuhat kiitosta toimittaja Finnixissä. Ja Levinä voisitte soittaa tämän uuden tangon kuitenkaan, mikä valittiin Seinäjoella heinäkuussa. Ja sen laulajan nimi on Raija Mäntyniemi. Niin Raija Mäntyniemi joku kappale, kun Levi toiveemme. Tämä Rauni ja Tapio Söderpeljestä. Kiitos etukäteen, hei.

0: Harja, sajonmaa ja metsää kukkia. Tätä kappaletta minä en ole kuullut niin useasti. Mitä sinä sanot?
1: No, aina joskus silloin tällöin, mutta ei pian, ei joka viikko juuri.
0: Hei!
1: Hei San, min kusin Kristin Kikki Nilsson i Gällivare fyller 60 år den 29 juni. Massor med grattis kramar från Annika och Stefan Larsson.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.